prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

0: za vse skrbi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan.
3: Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.